0: یاولی خبری که ماسک جوار بیتم رو بزنم.
1: سجن خشمی ما خلاص نیه راجی. هیک ما کاری. اگر دتاب فی ساعت ایوا عبر الفیسبوک. والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من الجوعات يلا